Cukup, mboten cukup. Enten tadzakurur arwah istikhbara wasti'lama wa i'lana wa tibyana. Enten roh niku teng akhirat niku napa takon kabar. Coba. Takon kabar. Sing ditakokno niku kabare sinten? Kabare kula kali sampean sik teng donya niku ditakokno. Niki lho. Pun. Jelase ya apa? Lungguhe ya apa? Kaadane anak putu iku ya apa? Kaadane para murid iku ya apa? Padha takon pitakonan niki. Cepi dipun artosi sing jelas. Nggih. Dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yur zakun. Aja kon nyono mek uang-uang mati ing dalem dalane Gusti Allah. Nggih. Dalane Gusti Allah niku aja didelok cara zahir sing bangsa perang tok mawon. Napa wong sing mujahadatun nafsi, wong sing teman-teman madhep teng pangeran rohanine, merangi hawa nafsune, merangi setane sampai dadi pikiran kepikirane, malah dadekno susahe sampai kegawa matine, napa niku mboten syuhada indallah. Sabilillah aja diukur cara zahir. Nggih. Ben. Nggih. Cara zahir mawon dawuhipun Gusti Allah, wong sing mati fi sabilillah iku aja kon anggap iku mati, iku kabeh iku padha urip. Ana ing ngersanipun Gusti Allah ugi keparingan rizki. Lho niki lho. Peparingan napa mawon kebutuhane supaya urip? Anu ta yai, sego goreng ta. Nen? Mong napa nggih mangan sate ngeten niku. Nen? Napa niku nggih mangan gule ngeten, padha teng donya ngeten. Engken dhisik niki teng alam arwah niki. Niku padha mbek pitakonan kula kali sampean. Dawuhipun Gusti Allah, mek wong apik nglakoni apik bakal diparingi ganjaran sing apik. Mek wong elek nglakoni elek bakal diwales karo Gusti Allah kelawan siksa sing elek. Malaikat dos pundi? Wong malaikat niku besok nggih bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal dilanggengno kali Gusti Allah. Napa malaikat niku ugi diganjar? Napa malaikat ugi bakal diparingi peparing kados kita? Nggih diparingi, tapi bentuk ini ku dhewe. Bentuk ini ku napa? Bangsa siri, bangsa nur sangka Gusti Allah. Napa? Diparingi rasa. Nggih ta? Mungkin sakniki niku cuma tunduk mawon malaikat niku Allah Allah Allah la ilaha illallah, ngurusi niku ngurusi niki ngurusi niku napa niki, besok urusane wis entek kari madhepe menyang Gusti Allah, diparingi kari Gusti Allah napa napa siri nur napa rupa zikir wirid to napa teng mriku digebuka ati nih kali Gusti Allah iso ngrasakno enak sen. Lha ngeten lho, aja dipadakno zahir. Nggih. Pun. Lah, diparingi rezeki niki dos pundi? Farihina bima atahumullahu min fadli. Uang sing mati fisabilillah niku napa padha bungah. Bungah liwat napa? Merga dipun paringi napa-napa dening Gusti Allah saking kenugrahanipun Gusti Allah. Allah. Ben. Nggih. Cukup. Mboten cukup.

واستعلاما وإعلانا وتبيانا. Enten eruh niku teng akhirat niku nopo takon kabar. Coba takon kabar sing ditakokno niku kabare sinten? Kabare kula kali sampean sik teng donya niku ditakokno. Niki lho. Pun jelase ya apa? Lungguhe ya apa? Kaadane anak putu iku ya apa? Kaadane para murid iku ya apa? Padha takon pitakonan niki. Cepi dipun artosi sing jelas. Nggih. Dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yur zakun. Ojo kon nyono mek uang-uang mati ing dalem dalani Gusti Allah. Dalani Gusti Allah niku ojo didilok coba perang tok mawon. Napa uang sing mujahadatun nafsi, uang sing temen-temen madep teng pangeran rohanine, merangi hawa nafsune, merangi setane, sampai dadi pikiran kepikirane, malah dadekno susahe, sampai kegawa matine, napa niku mboten syuhada indallah. Sabilillah ojo diukur cara zahir. Ben. Nggih. Cara zahir mawon dawuhipun Gusti Allah, wong sing mati fi sabilillah iku ojo kon anggap iku mati, iku kabeh iku padha urip. Ana ing ngersanipun Gusti Allah ugi keparingan rizki. Lho niki lho. Peparingan napa mawon kebutuhane supaya urip? Anu ta yai, suka goreng ta. Nen? Mau napa nggih mangan sate ngeten niku. Nen? Napa niku nggih mangan gule ngeten, padha teng donya ngeten. Engken dhisik niki teng alam arwah niki. Niku padha mbek pitakonan kula kali sampean. Dawuhipun Gusti Allah, mek wong apik nglakoni apik bakal diparingi ganjaran sing apik. Nek wong elek nglakoni elek bakal diwales karo Gusti Allah kelawan siksa sing elek. Malaikat dos pundi? Wong malaikat niku besok nggih bakal kepundhut dening Gusti Allah, bakal dilanggengno kali Gusti Allah. Napa malaikat ugi bakal diparingi peparing kados kita? Nggih diparingi, tapi bentuk ini ku dewe. Bentuk ini ku napa? Bangsa sirri, bangsa nur sangka Gusti Allah. Napa diparingi rasa? Nggih ta? Mungkin sakniki niku cuma tunduk mawon malaikat niku Allah Allah Allah la ilaha illallah, ngurusi nika ngurusi niki ngurusi niku napa niki, besok urusane wis entek kari madhepe menyangkir wirit ta napa, teng mriku dikebuka atine kali Gusti Allah iso ngrasakno enak sen. Lho ngeten lho, aja dipadakno zahir. Nggih. Pun lah diparingi rezeki niki dos pundi? Farihina bima atahumullahu min fadli. Uang sing mati fisabilillah niku napa padha bungah? Bungah liwat napa? Merga dipun paringi napa-napa dening Gusti Allah saking kenugrahanipun Gusti Allah. Ben. Nggih. Cukup. Mboten cukup. Teng iku terus ayat wayabtashiruna wayastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Wong sing mati fisabilillah niku diparingi kabar dening Gusti Allah.

langsung padha napa padha ngrasa kenale padha ngrasa iso dijak ngomongi pun oleh sahur manuk kados ngeten niku kados pundi mune manuk-manuk sing maune miber padha miber ketemu ngumpul siji ana ing dukure wit-witan lak padha ngocehe ta niki nggih lah sing diocekno niku napa sing diomongno sing didhawuhno antaraning para eruh niku napa sing ditakokno niku kabar-kabar sing ana dunya siji nomor loro kabar-kabar sing nyangkut kenalane sangka keluargane napa kanca-kancae ditakokno kabeh niki nggih niki napa padha mbek takone uwong teko lunga ado wis teko teng keluargane lak takon ta ndi cacake ndi adikmu nggih nang ndi ibumu nang ndi dulurmu nggih napa mboten paman nang ndi paman ditakokno kabeh niki nggih ta sampe sing ditakokno niku napa madza fa'ala fulanun ditakokno kalih roh sing teng dukur niku ditakokno sing ditakokno nu sing kawit mati madza fulanun madza fa'ala fulanun ya apa apa saiki keadaane Paimin niku ya apa keadaane Abdullah iku ya apa apa garapane apa sing dilakokno nggih ta apa sing dadi cekelane nggih ta sampe takon yu ya iko si iki si iku saiki nyambut gawe apa apa sing dadi garapane sampe akhire niku napa wa hal tazawwajat fulana apa dulurku wis rabi maneh nggih ta sampe nemen ditakokno maneh apa randaku ana sing rabi ya niki le nggih sampe hatta annahum saalu an hirratil bait nggih ta sampe kucing kucinge niku ditakokno ya apa kucingku si ana sing makani ta ya apa ayamku ya apa manukku si urip ta ditakono kabeh niku sampai akhire roh-roh sing pun lawas niku takon dateng sinten dateng setunggalipun tiyang rencangipun utawi keluarganipun kok gak ketok iku nang endi ya kok